0: Yo una vez me.
1: Hello, ni.
2: Yeah.
1: Ni asafuache bullet.
2: Yeah.
1: Imba manje.
2: Manje bai.
1: Kenkle ntani majoyi ke ha ibu ditumo no chunke ha ni manje. Ake obo mo denwa. Isani oyo kama kuntuo e kasi kwe tiba fiti ana ke buo moi ni chulo duba
2: una ke chosi mo papa ujeshia kwa na chosi mo papa pe ubanyo kono pa ipiashi akon ni iwa unwe ni mo kefogo ahi ejile ni o fa de bomo lo iwo ne ile bomo lo iwo o fa da no ye mo sisi fi o
1: acho mi
3: I love Radio Gold 90